havas vor vocince la sens ci erevu baits men si romer acero vancun.